The Voice. Yeah! We love music.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата, със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ.

Според информация на телевизията, жертвите са двойка мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията

0: Президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близки изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от France Press. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващо се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2 на 1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Дис Ефе Али отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1 на 0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1 на 1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2 на 1 в полза на русенци. Времето е предимно слънчево в цялата страна, с слаб вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Voice. We love music.

0: Morning Voice с Марин Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. The Voice. We love music.

Днес продължават преговорите на работната група в финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена

хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете,

0: гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта. В местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близки изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от France Press. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2 на 1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Идис Ефе Али отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1 на 0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1 на 1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2 на 1 в полза на русенци.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Времето е предимно слънчево в цялата страна, с слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 6 минутите след 8, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Отново сме заедно в понеделник сутрин, 17 август е. И така вече преполовяваме и този месец. Малко по малко лятото ще остане в историята си, но нека да го запомним по най-добрия възможен начин. Pink Panthers, Дати и Слейтер ще чуем в началото на този час за много настроение. Събуждането започва, а вие останете на честотите на The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. И вашия музикален гид Мари Никол.

0: Dimineața DES Morning Voice s Marin Nicol.
1: Днес вас Morning Voice си говорим за това каква е вашата

стратегия, изобщо имате ли такава за оцеляване срещу непредвиден и нежелан визуален контакт с познат на улицата, например съседката от входа, кумшията от другия блок и тем подобни, с които знаете, че кажете ли едно здравей, ще отиде поне един час в приказки по улицата или пък с учителката, която ви е преподавала преди, обаче не сте и били любимци. Виртуално се забивате в телефона, агресивно се взирате в далечината или директно пресичате булеварда. Изобщо налага ли ви се да прилагате такива стратегии за оцеляване срещу непредвиден и нежелан визуален контакт? Имате ли такива хора, с които би ви се наложило да се направите на ударени, че не ги виждате и да минете просто покрай тях, можете да ни пишете във Viber канала ни. А сега още музика. Мари Никол.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. С Миро.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и

0: Виждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: шепот с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем и към звездите, за да видим те какво са ни отредили за предстоящия ден и овни. Започваме с вас. Деня е подходящ за укрепване и разширяване на професионалните ви връзки и за подписване на важни документи. В личен план бъдете търпеливи и слушайте мнението на близките си, преди да правите изводи. Постарайте се да съхраните хармонията в отношенията си, като взимате под внимание гледната точка на другите. Телци, днес ще бъдете непоколебими в решенията си и ще следвате собствените си убеждения и интуиция. Не позволявайте на другите да ви диктуват какво да правите, но бъдете и отворени за нови идеи. Всяка задача, която изпълнявате, ще бъде по-успешна, ако подходите с творчество и оригиналност. Да не е подходящ за изразяване на индивидуалността ви. Близнаци, ако днес срещнете нови хора или започнете нови отношения, те могат да имат важна роля в живота ви за напред. Бъдете отворени за възможностите, които ви предстоят и не се страхувайте да излезете извън рамките на обичайното и зоната си на комфорт. Графиците и правилата могат да ви ограничат, така че опитайте да действате по усетрации. Днес ще трябва да вземете значимо и важно решение, което ще прекрати вашите колебания по даден въпрос. Водете се от интуицията си и не се поддавайте на рационалните доводи, ако те противоречат на вашите чувства. Очаквайте приятна изненада от любим човек, която ще ви донесе щастие. Лъвове, ако днес се сблъсквате с препятствия и затруднения, споделете ги с доверен приятел, който може да ви даде безпристрастен съвет. Финансовите въпроси ще излязат на преден план, затова бъдете внимателни с разходите си. Преди да направите голяма покупка, обмислете добре дали наистина се нуждаете именно от нея. Деви, днес ще бъдете решени да отстоявате своите идеи и убеждения, но ще трябва да се съобразявате и с обстоятелствата около вас. Възможно е да срещнете съпротива или да се наложи да преодолеете вътрешните си конфликти и пречки. Денят е подходящ за самоутвърждаване и постигане на лични цели. Внимателно осмислите ситуацията преди да действате. Везни, днес ще се разберете по-добре с околните, ако ги оставите да действат според собствените си възгледи и разбирания. Осигурете си повече свобода, която не се съсредоточава, като не се съсредоточавате върху работата единствено и задълженията. Възможно е да получите финансова помощ, която ще ви бъде от полза, да не е подходящ за промени в рутината ви. Скорпиони, днес е подходящ ден за работа в екип и съвместни проекти. Ще се справите по-лесно с трудностите, ако се обедините с хора, които споделят вашите цели. Търсете съвети и идеи от партньори и приятели, защото те ще ви помогнат да постигнете резултатите, които желаете. Стрелци, днес ще имате шанс да се развиете в кариерата си. Ако се възползвате от предоставените възможности, не се колебайте да приемете предизвикателствата, защото те могат да ви отведат до нови върхове. Дори да се чувствате несигурни, доверете се на интуицията си и действайте по-смело и находчиво. Козирози, днес ще бъдете пълни с творчески идеи, които ще ви помогнат да се отличите и да направите добро впечатление. Споделяйте мислите си с околните и не се страхувайте да поемете инициативата. Ще имате възможност да осъществите планове, които сте обмисляли от дълго време. Възползвайте се от добрите вибрации, за да постигнете желания успех. Водолеи, днес ще се случат неочаквани за вас събития, които ще изискват вашата адаптивност. Ако нещата не се развиват по план, приемете го като шанс за нови решения и нов начин да

действате, използвайте деня, за да се освободите от старите навици и излишните вещи. Промените, макар и непланирани, могат да ви донесат положителни резултати. Завършваме с рибите днес. Лесно ще намирате информация, от която се нуждаете и ще можете да използвате, да я използвате за постигане на целите си. Бъдете отворени за общуване и не се отказвайте. Също не отказвайте и поканите за срещи. Това ще ви изпълни с енергия. Вашето мнение ще бъде чуто и оценено на работното място, така че споделите идеите си смело. А ние продължаваме смело с Хюго, Кейти Пери и Гордо Подавойс. Morning Voice. Marini.

Чухме Хюго и компания. Сега е време за още музика. Rain Dance и Dave ще чуем, а след това ще се насочим към трафика, за да ви споделя какво се случва в трите ни големи областни града към този час по пътищата. Така че останете на нашите честоти, а сега Rain Dance. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: И така, както ви казах малко по-рано, време е да погледнем какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата. За София традиционно натоварване по ключовите входно-изходни артерии, Цариградско шосе, околовръстния път и основни столични булеварди, което е типично за софийския динамичен ритъм. В централните градски части движението се осъществява с обичайните за деня и часа задръствания по възловите кръстовища. За Пловдив, според актуалните данни за градската мобилност, трафикът протича при умерени нива на натоварване. Основните булеварди като Цар Борис III, Обединител и България и подходите към града се движат с нормална за населението, за населеното място динамика, без тежки и мащабни тапи извън локалните пикови точки. А за Бургас обстановката е спокойна и сравнително свободна. Трафика в рамките на градския център, така също и основните артерии се движат гладко, като средните скорости за придвижване са високи, а нивата на задръствания са минимални.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

год го изпя. Тия филми на мене не, тия номера на мене не. И се надявам и вие да не правите номера, за които отсреща да получавате отрицателен отговор. Disco Lines, Moizak, Teddy Swims с тези изпълнители ще завършим този час. С настроение и хубава музика продължаваме събуждането в понеделник сутрин, 17 август. Междувременно вие можете да гласувате за любимите си изпълнители и техните български парчета на сайта ни thevoice.bg за класацията ни за българска музика BG Voice Top 10, която всеки петък от 20 часа преброяваме заедно, по-точно разглеждаме заедно, като преброяваме вашите гласове, които оставяте в сайта ни, и подредбата зависи единствено и само от вас. След малко се прехвърляме отново към темата, а сега още музика за едно добро утро и един страхотен старт на седмицата.

Днес трябва да стане ясно на колко задържаните в Пловдив събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международна неонацистка мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистки флагове и плакати, се намира в центъра на града и в близост до младежкия хълм. След задържаните и 18-годишния младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. Регионалният министър Иван Шишков ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Алино във Варна. На инспекцията ще присъстват областния управител на града Марио Смърков и представители на регионална дирекция за национален строителен контрол и местното ВК дружество. По-късно регионалният министър ще посети и Добрич, там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблеми с състоянието на ВК мрежата в региона. Пратеника на американския президент Доналд Тръмп за близки Исток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепени от САЩ мирен план за Газа. Зетят на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съвета за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадиер в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните, като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 4.

0: Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Болар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двобоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матвей Сафонов. Домакините останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо до това да изравни резултата в добавеното време на първата част, но след удара му топката разтресе на пречната града. Фабиан Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: По автомагистрала Тракия се премахва излишна крайпътна растителност в интервала между 8:30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Са минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж в понеделник сутрин, 17 август. Продължаваме с хубавата музика. Стромае ще чуем Моранди, както и Кет Сей в следващите минути. После ще си говорим за медитацията у дома, защо е важно да се грижим за ума и тялото и за още любопитни неща. Включвайте се и по темата за деня, ако все още не сте го направили, не пропускайте. Продължаваме с музиката. Понеделник сутрин.

0: Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес вас, Morning Voice, си говорим за това каква е вашата стратегия за оцеляване срещу непредвиден и нежелан визуален контакт, спознат на улицата. Изобщо налагало ли ви се да правите такива неща, да кажем виртуално забиване в телефона, агресивно взиране в далечината или директно пресичате на булеварда? Ето Крис ни казва, че неговата стратегия срещу подобни нежелани контакти, спознат на улицата или където и да е, е да се прави на слаб и изобщо да не ги отразява. Вие какво правите и каква е вашата стратегия за оцеляване срещу непредвиден и нежелан визуален контакт, познат на улицата, виртуално забиване в телефона, агресивно взиране в далечината или директно пресичате булеварда и се правите на слепи, като Крис, например. А сега продължаваме с още музика и настроение. Мартин Гарикс, Мадонна и Сабрина Карпентър, но първо Били Айлиш и Everything I Wanted. Подобавай! Morning Voice с Мари Никол.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

за България в Радио ОМ за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

din Garexii Ed Sheeran чухме току-що. Repeat. Песента в средата на 9-я час сме. А сега е време да си поговорим за медитацията от дома. Нещо, което определено трябва да е на repeat. Както ни пеят и Мартин Гарекс и Ед Шейран. Защо е важно да се грижим за ума и тялото? Ще си говорим. В забързаното ежедневие често се грижим за всички и всичко около себе си, но забравяме най-важното – собственото си вътрешно спокойствие. Работата, ангажиментите, телефонът, социалните мрежи и постоянния поток от информация държат ума ни в непрекъсната готовност. Именно за това медитацията се превръща не просто в модерен ритуал, а в малък ежедневен подарък към

самите нас. Добрата новина е, че не са необходими специални условия, скъпи курсове или пък часове свободно време. Медитацията може да се практикува у дома, дори само за 5-10 минути на ден. Важното е да намерим тихо място и да си позволим за кратко да спрем. Буквално. Как се случва това с ума? Една от най-големите ползи на медитацията е възможността да забавим темпото. Когато се концентрираме върху дишането, звуците около нас и усещането в собственото ни тяло, вниманието постепенно се освобождава от натарапчивите мисли. Това не означава да изключим ума си, а напротив, учим се да наблюдаваме мислите без всяка от тях да ни повлича. С времето това може да помогне за по-добра концентрация, по-ясно усещане на собствените емоции и по-спокойна реакция в напрегнати ситуации. Защото, в крайна сметка, тялото също има нужда от пауза. Умът и тялото са свързани много по-силно, отколкото понякога си даваме сметка, и когато сме напрегнати, това често се усеща физически. Стегнати рамене, свити челюсти, плитко дишане, умора. Затова медитацията може да бъде чудесно допълнение към грижата за тялото. Бавното и осъзнато дишане ни помага да насочим вниманието към настоящия момент, а няколко минути спокойствие могат да се превърнат в своеобразен рестарт след натоварен ден. И така, не е нужно да превръщаме медитацията в някакъв сложен ритуал. Седнете удобно на дивана или на възглавница, изключете известията на телефона си, затворете си очите, насочете вниманието към вдишването и издишването. Ако мислите започнат да се появяват, не се ядосвайте, просто се върнете към вдишването. Започнете с 5 минути и постепенно увеличавайте времето. Може да медитирате сутрин преди началото на деня, вечер или пък когато просто имате нужда да оставите напрежението зад себе си. Най-важно е, като във всяко едно нещо, постоянството. А сега продължаваме с Дара, Кейт Буш и The Second Voice по The Voice. Morning Voice, Марини Ко.

BTS чухме 18 минути преди 10-тия час. Продължаваме с Алекс Уорън и Ordinary, събуждането ни в понеделник за един невероятен старт на седмицата. Усмихнат, позитивен, лятно е, въпреки че вече започваме да усещаме малко по малко прохладата в дните. Не знам това дали ви харесва или не, можете да коментирате в Viber. Аз лично съм изключително доволна, защото вечерите мога така да си поспя на отворена врата, на отворен прозорец и да се насладя на прохладата, която така навлиза в помещението. Алекс Уорън и Ordinary сега, а след това отново трафик апдейт.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И сега отново поглеждаме към пътната обстановка за този час. За София интензивен и на места натоварен трафик, типичен за сутрешна пикова смяна преди началото на работния ден. Критични точки, традиционно по-големи затруднения колони от автомобили се наблюдават по основните входни артерии Цариградско шосе, Ботевградско, Сливница, Цар Борис III, както и по ключовите участъци от околовръстния път. Вътрешните градски булеварди в централните части също са натоварени. За Пловдив, умерено до силно натоварване по основните направления в града. Трафика е интензивен по входно-изходните артерии Пазарджишко шосе, Карловско шосе, България, 6 септември, както и в района на мостовете над река Марица. А за Бургас спокоен към умерен трафик, характерен за сутрешните часове в морския град. Леки затруднения могат да възникнат по основните булеварди, свързващи големите жилищни комплекси Меден рудник, Изгрев и Зорница с централната градска част. Например, булевард Тракия и Стефан Стамбулов. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум «Daughter from Hell». Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в Music

0: radio.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

така, след като чухме и Дай Дай и Шакира, се насочваме към още хубава музика и лятно настроение, които ще си набавим от Топик, Беки Джи и Александър Колев и неговата нужда. И като казвам Александър Колев, две неща по този повод. Очакваме с нетърпение следващото му парче, което съвсем скоро ще види бял свят, а пък вие можете да видите него на сцената на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което се завръща през още първата седмица на септември. На 4 септември ще очакваме всички вас в Севлиево. А на 11 септември пък ще сложим финала на лятото и на лятното ни турне с големия грандиозен финал за пръв път в Пловдив. Междувременно, докато чакаме тези дати, на които ще се проведат финалните два концерта, можете да влезете на сайта ни thevoice.bg и да изгледате всички интервю от изминалите локации, също така последните морски локации, изпълнителите какво ни споделиха в зоната на бекстейджа. Можете да попрегледате и да се така забавлявате и да изживеете тази лятна емоция, а след това да заповядате и на живо с нас на 4 септември в Севлиево. А сега още музика. Александър Колев ще е там и още любими български изпълнители, така че очакваме ви. Morning Voice. Marina.

Определянето на минималната работна заплата и профила на хората, които я получават, продължават да бъдат тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерия Постолов Понова. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия. Според Велев, в големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял по статистика е 18%, а по данни на НАП и НОИ достига от 1/3 до 40%. Минималната работна заплата трябва да получават за малко време, при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици, допълни той. По думите му, когато се вдигне много летвата, пирамидата на доходите се сплесква и това демотивира хората да повишават квалификацията си. Спасителна акция в един от най-трудно достъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен, планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалият турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедката и като кацането в района е било невъзможно. От планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил терена около езерото с стръмни склонове, скали, сипе и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно. Георги Ботев от спасителната служба Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена. Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя, групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото. Лекарят на спасителния екип е преценил, че травмата не е живото застрашаваща и туриста може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран. Огнеборците в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в град Моншиало посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключове си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран. Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея, написа Тръмп в Truth Social. По думите му, ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но изпращат напълно неподходящи враждебен сигнал към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите за време 4 минути 1 секунда 34 стотни. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02:41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03:73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1:54:24. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54:44, а руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1:56:16, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинец

0: градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: Днес ще се променя организацията на движението в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Причината е подмяна на преброителните камери. Дейностите се извършват до 18 часа, като поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
3: Ето ни в началото на 10-тия час отново заедно с Morning Voice по Радио The Voice и мен Мари Никол. 17 август е началото на работната седмица сме и е време, ако все още не сте се ободрили, да го направите. Защото вече е 10 часа. Антурей и Диджей Гоша ще се погрижат за вашето настроение в следващите минути и за това да се освежите. Разбира се, веднага след това ще стартираме и с музикалните новини. Какво ново и любопитно от света на шоу-бизнеса през последните дни ще ви споделя, след като се насладим на още няколко хита.
4: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

И така, след като Talk to You и Антур минаха през нашия плейлист, е време да си поговорим и за Ариана Гранде, която в момента е на турне. А тя потвърди междувременно, че отново е заедно с бившия си приятел Рики Алварес. Още миналия месец поп-звездата даде повод за слухове, че двамата са подновили романса си, след като промени текста на хита Thank You Next по време на концерта от турне.

Ето и Eternal Sunshine в Нью Йорк. В сряда Ариана се завърна в Инстаграм с поредица от нови снимки, като две от тях отбеляза именно Рики. На едната певицата и бившия ѝ танцор стоят един до друг, като лицата им остават извън кадър. На другата се вижда размазано селфи на двойката пред огледало. Въпреки публикацията, изпълнителката на Петъл все още не е коментирала публично връзката им. Гранде и Алварес бяха двойка за пръв път между 2015 и 2016 година, а последно публично известна връзка на певицата беше тази с колегата й от Wicked, Итан Слейтър. Според информация в медиите, двамата са се разделили през юни и след близо 3 години заедно. Преди това Ариана беше омъжена за агента на недвижими имоти Далтън Гомес. Двамата сключиха брак през 2021 година, а развода им беше финализиран през март 2024 година. По-рано този месец Гранде обяви, че възнамерява да направи пауза в кариерата си, след като приключи турнето в Лондон на 1 септември. За певицата годината беше особено натоварена. В края на 2025 тя участва в промоционалната кампания на филма Wicked for Good. През юни започва турнето си, а в края на юли издаде своя 8-ми студиен албум. А ние говорим за Ариана Гранде, няма как и да не чуем Hate That I Made You Love Me и гласовитата изпълнителка в следващите минути.

Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Готов ли си за смарт-офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт-устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ-брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

The Dead Dance и Lady Gaga в средата на 10-я час. А вие от BTS пък разкри, че има сериозни проблеми с слуха на дясното ухо. От около 2 години и половина певецът, чието истинско име е Ким Тхеонг, говори публично за проблема за първи път по време на лайв в Weverse на 12 август. Ако слухът в лявото ми ухо е на 100%, в дясното е само около 30%, сподели той. Ви обясни, че според него състоянието му се е влошило по време на задължителната му военна служба в Южна Корея. Първоначално той се опитва да пренебрегне проблема, приемайки го като въпрос на психическа сила, преди в крайна сметка да потърси медицинска помощ. В момента 30-годишният изпълнител приема лекарства и редовно посещава болница за лечение. Вие, колегите му от BTS, колегата му от BTS, RM, приключиха военната си служба през юни миналата година, след като постъпиха в армията през 2023. Всички 7 членове на групата вече са преминали служебната, така, задължителната си служба. По време на живото включване Джанкук също разкри, че се справя с контузия на пищяла по време на настоящото световно турне, заради която е принуден да изпълнява части от някои концерти седнал. А ние продължаваме по същество с хубава музика, без контузии, надявам се, и така да завърши деня. Калвин Харис, Вениамин, Мирела Заре, Джонас

чухме 20 минутите, които ни делят от 11-я час. Часа посветен на образователното ни предаване The Voice Quiz. Но до тогава имаме още време, в което да ви разкажа още няколко неща от музикалния шоу-бизнес и да послушаме още хубава музика. Cat Say представя третото си EP Wild. 5 песни, които улавят трансформацията на групата през последните 2 години и показват изпълнителките в най-свободната и най-уверената версия им до сега. Проектът е вече факт и следва номинираното за Грами EP Beautiful Chaos, което през 2025 година дебютира в топ 5 на Billboard. Ако предишният проект разказваше за красотата в хаоса, сега Cat Say избират пълната свобода, по-смели, по-игриви и по-непредвидими. В центъра на проекта стои идеята за себеопознаването и приемането на всички различни версии на самите себе си. В EP-то влизат вече превърналите се в Billboard Hot 100 хитове Pinky Up Animal.

0: Alco, The Voice Quiz с Лари Никол. The Voice. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

кожа и Прея чухме току-що. 10 минути ни разделят от The Voice Quiz, а до края на този час Вирго, Лидия и Шус ще чуем, а вие не пропускайте да гледате най-интересното от изминалите ни концерти в Бургас и Варна, в YouTube канала ни, както и на thevoice.bg. А съвсем скоро ще пуснем и едни блици интервюта в социалните мрежи, така че ни следвайте и там, за да видите какво споделиха любимите BG изпълнители на моите близ въпроси. А сега музика и настроение. Ще ви очаквам и през следващия час за времето, което посещаваме на науката, позабравените знания и да обогатяваме тези, които вече имаме.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища,

53 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4

0: 8 златни. Олимпийски и световен шампион Арманд Дупланти се заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Каралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много оспорвана надпревара на скок дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026-та Луариса Япикино от Италия спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6.98 завърши и Ларик Пача от Франция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната изпреварващата.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 6 минути след 11 час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice. Не, за Voice Quiz. Превключваме директно. Morning Voice вече приключи. Явно някои от нас все още не са се ободрили. Затова ще коригираме нещата в следващите минути, в които ви давам още малко време преди да преминем на географската ни загадка. Биви Рекса, Роби и Хюгъл. Време е в което да се доободрим заедно. Включвам и себе си в това число. Да се настроите вие на познавателна вълна. Аз подсказките вече съм подготвила и нямам търпение да ви започна с първата такава. Вие нагласете на бързо набиране телефонните си на 0878-545-545 или пък отворете вайберите, защото ще ви очаквам още след първата подсказка. А сега музика. Now, more hits.

New Religion и BB Rexa чухме току-що. И е време за първата ни подсказка. В това издание ще търсим един великолепен град. И нека да започнем с неговите древност и имена. Този град е сред най-старите непрекъснато обитавани градове в света. През хилядолетната си история той е носил множество имена, всяко от които разказва различна епоха. В древността тракийското му име е било Евмолпия или Евмолпиас. След това е преименуван от Филип II Македонски на Филипопол. В римската епоха е известен като бляскавия Тримонциум, градът на трите хълма. А през средновековието българите го наричали по още един по-различен начин. А сегашното му име е пряк наследник на тези средновековни форми. Кой е този град? Очаквам ви във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба.

Hype the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

Корейра чухме току-що. А сега е време да се насочим към следващата ни подсказка. Тя ни отвежда право в географското сърце на града. Той е разположен в горнотракийската низина и е разделен на две от най-голямата река, протичаща изцяло на българска територия. Марица. Но най-уникалната му географска особеност е свързана с неговия релеф. Първоначално градът е бил разположен върху 7 емблематични тепета, възвишения, издигащи се живописно на тръвнината, поради което често е наричан и градът под тепетата. Макар днес някои от тях да са видоизменени или заличени. Сещате ли се вече за кой град става въпрос? Ако е така, очаквам ви във Viber и на 0878 545 545.

на подсказка и след като чухме Мис Кели на Моранди. Време е в средата на днешния квиз да ви споделя финалната подсказка, след която ще имате още малко време, възможност да се включите в днешния квиз. Стигаме до третата и последна подсказка преди развръзката. Този град е истински музей на открито. В него се намира невероятния античен театър, построен през първи век по времето на римския император Траян, както и прекрасно запазен античен стадион, побирал някога хиляди зрители. Градът е известен и със своя уникален стар град, съхранил възрожденската архитектура от 18 и 19 век, с нейните цветни къщи, кълдърамени улици и атмосфера на изкуство. През 2019 година той заслужено беше избран за Европейска столица на културата. На прага сме на верния отговор. Очаквам ви!

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

след като се назадихме и на RG Omnia и тяхната ерия, е време за верният отговор. Да обявим града, който търсихме през цялото време. Е, става въпрос именно за Пловдив. Вторият по големина град в България и културната столица на южната ни съседка. Пълната информация за Пловдив ви давам веднага. Разположен е в централната част на Южна България, в горнотракийската низина, по двата бряга на река Марица. Той е важен транспортен, икономически, културен и образователен център. Със своите над 8000 години история, Пловдив е съвременник на Троя и Микена. Градът е бил важен център в Тракия, Римската империя, като столица на провинция Тракия, Византия и първото и второто българско царство. Символи и забележителности в него са, освен на античния театър и стария град, градът се гордее и с дългата си пешеходна зона, една от най-дългите в Европа. Множество галерии, творчески квартал Капана и богатия си духовен живот. И с това завършваме днешния квиз и като цяло днешното събуждане, ободряване и зареждане с енергия. Дадахме свеж старт на работната седмица. Утре отново ще се събуждаме заедно в 8 сутринта, така че ви очаквам на честотите на The Voice за нова порция Morning Voice във вторник, 18 август. А сега ви оставям в компанията на още хитове, а ви останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава и през следобедните часове. Успешна седмица на всички, страхотен ден и до утре!

Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност с разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета.

0: сантиметра. Емануил Кваралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много оспорвана надпревара на скок дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026, Лариса Япикино от Италия, спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6.98 завърши и Ларик Пача от Франция.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната изпреварващата.
1: On air.

0: The Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. The Voice. We love music.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм сел, лебете съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice, Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Министерството на финансите трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 до 21 август, след което започва обсъждането на проекто бюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 да се определи директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат по-дълго. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, като отбелязва, че работодателите също са настояли за определяне на рамка, в която да се договори окончателният размер. Държавата и община Варна засилват действията срещу така наречения незаконен квартал в местността Баба Алино, като подготвят спиране на водата и тока към незаконните постройки и ускоряват издаването на заповеди за тяхното премахване. Към момента 12 сгради вече са с заповеди за събаряне, още 8 предстоят в следващите седмици, а общо 22 постройки трябва да получат такива документи до месец. Министър Иван Шишков заяви, че ще бъде сменено ръководството на ВИК Варна, за да се намери техническо решение за прекъсване на водоснабдяването, като подчерта участието на множество институции в допускането на незаконното строителство и очаква съдът да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев уточни, че ВИК и ЕРП Север до сега са отказали да спрат захранването, тъй като то минава през законна сграда, от която има разклонение към незаконните постройки и е необходимо точно определяне на границата на прекъсване. В Обединеното кралство за последната година са конфискувани над 7000 незаконни или модифицирани електрически велосипеди, което е ръст 83% спрямо предходния период. Данните предизвикват натиск за промени в законодателството, тъй като тези превозни средства се използват при престъпления и създават сериозен риск за пешеходци и шофьори. Полицията отчита, че много от конфискуваните велосипеди са силно модифицирани, с мощности над допустимите 250 вата и скорости, достигащи над 110 км в час, както и с тегло три пъти по-голямо от стандартен велосипед, което ги прави опасни при инциденти. Подобни проблеми се наблюдават и при електрическите скутери, което засилва призивите за по-строги правила и контрол. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Футболната ни легенда Христо Стоичков изрази възхищението си от Стиляна Николова, която стана световна шампионка в художествената гимнастика. Тя грабна златото на бухалки във Франкфурт. Преди това грацията ни стана световна вице-шампионка в многобоя и се здоби с олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Великолепна, неподражаема световна шампионка Стиляна, цяла България е на колене пред теб. Ти си истинско българско чудо, което очакваме да видим в Лос-Анджелес, гласи поста във Фейсбук на Стоичков.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Реорганизират трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа.

Отсечката от 10 до 12 км в платното посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа. В участъка от 13 до 21 км в посока София шофирайте внимателно.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Актуаля то. Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland. We love music.

Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ. Това предвиждат промени в закона за правната помощ, качени за обществено обсъждане. Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а Националното бюро е органът, чрез който се

0: организира и прилага на практика, бюрото е на второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кметът Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, оператори, хотелиери, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той подчерта, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителни и позитивен имиджов ефект на страната. Николов увери, че няма да се допускат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. В София има серия палежи на контейнери за разделно събиране на отпадъци, като от началото на годината са изгорели 134 съда по данни на столичен инспекторат. Случаите се случват в различни квартали и не изглеждат случайни. Често контейнерите са разположени до жилищни сгради, което при високите температури създава сериозен риск от по-големи пожари. Последният инцидент в район Илинден доведе до задържането на 28-годишен мъж. Там са унищожени 8 контейнера на 4 локации. Районната администрация настоява за разширяване на видеонаблюдението, тъй като сегашното е ограничено и не покрива критичните точки. Столичният инспекторат подчерта, че палежите са опасни, особено когато контейнерите са близо до жилища. В един от случаите огънят е достигнал почти до балкон на първия етаж. Фирмата, която обслужва цветните контейнери, ги възстановява възможно най-бързо, за да не се прекъсва системата за разделно събиране. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов оцени като много успешно представянето на българските атлети през сезона, особено след Европейското първенство Бирмингам, където страната прекъсна 8-годишна пауза без медал. Божидар Сарабоюков спечели бронз в скока на дължина, а Александра Начева бронз в тройния скок. Павлов подчерта, че сезонът е бил изключително натоварен с Европейското първенство до 18 години, световно първенство до 20 години, шампионата за мъже и жени, както и множество балканеяди и състезание в бяганията извън стадиона и спортното ходене. Той отбеляза, че младите национали показват потенциал да бъдат сред най-добрите, а резултатите от различните възрастови групи дават увереност за развитието на българската лека атлетика.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре в часовете между 7 и 16.30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства преминават в активната. Шофирайте внимателно.
1: Онер!

0: Модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. The Voice. We love music.

0: Summer's Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: The Voice. We love music.

51-годишна жена от Раднево е тежко пострадала, след като два пъти е била нападната от собственото си куче порода питбул. Първият инцидент е станал вчера, когато полиция и спешна помощ са оказали помощ и животното е било временно обезопасено. По време на обработването на раните, кучето е скъсало повода, доближило се без агресия, но след като жената го е извела от линейката, то отново е нападнало, съборило е на земята и започнало да я хапе. Полицейски служител е използвал тейзър, но без ефект, след което втори служител е произвел изстрели със служебното оръжие и умъртвил животното, за да предотврати по-тежки наранявания. Жената е настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота, с множество ухапвания по китките и огнестрелна рана на подбедрицата. Първите промени в трасето на бъдещия зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булеварта Цареградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде направен нов пешеходен подход към стълби към бъдещия зелен ринг. Тази първа трансформация ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно, бъдещия ринг и спортната зала, като поставя началото на връщането на изоставено градско пространство към активна употреба от хората. Джаред Кушнер и съветникът зет на Доналд Тръмп е в Израел за среща с премиера Бенемин Нетаняху, след като ден по-рано е провел кратки разговори с представители на Хамас в Кайро. Целта е ускоряване на мирния план на американския президент за Газа. По информация на дипломатически източници, на срещите е

0: присъствал високопоставеният лидер на Хамас Халил Алхая, както и Николай Младенов от Съвета за мир на Тръмп. Това е едва втората известна среща на Кушнер с представители на организацията, определена от САЩ като терористична. Първата подобна среща през октомври 2025 е допринесла за споразумение, довело до прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на останалите заложници от атаките на 7 октомври 2025. В края на юли Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Нетаняху обаче публично отхвърля плана, докато води кампания за преизбиране на изборите през октомври. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Нападателят на Калери Айел Трепи е в интензивно отделение в болница в Сасари, след като е пострадал при инцидент в басейн на вила в Коста Смералда. Според италиански медии, той не е умел да плува и е потънал в дълбоката част на басейн, след като е бил изваден и транспортиран с хеликоптер до болницата. Клубът не разкрива подробности за състоянието му, но поддържа постоянен контакт с лекарите и семейството и настоява за уважаване на тяхната поверителност. Трепи дебютира за Калери през януари. Само дни преди инцидента беше титуляр в матча за купата на Италия срещу Арецо.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От днес до 21 август в часовете между 6 и 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница от километър 331 до километър 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно. Now.

Ивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев,

0: Hype the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Ване Войс и Ери. The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
0: We love music.

Водач на облекач Сремаркия с регистрация от Черна гора е бил задържан на автомагистрала от Тракия край Ихтиман, след като се опитал да подкупи полицаи по време на проверка. Спрян е в неделя вечер заради липсваща задна регистрационна табела, а при представяне на документите оставил 20 евро в паспорта си, като предложил на служителите да се почерпят. Образувано е досъдебно производство. Паралелно с този случай пътна полиция установила десетки нарушения при проверки на близо 300 автомобила на автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма. Сред тях са липса на валидна застраховка, гражданска отговорност, липса на технически преглед, неправомерно движение в аварийната лента, глобен е и шофьор на автобуса, 19 пътници за използване на мобилен телефон по време на управление. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че до провеждането на Евровизия 2027 няма да се занимава с политика и ще бъде изцяло концентриран върху организацията на конкурса. Той определи появилите се коментари за евентуална негова президентска кандидатура като неуместни в този момент и подчерта, че е дал обет да не влиза в политически теми до 15 май. Николов посочи, че ще работи единствено по изпълнението на изискванията на

0: Европейския съюз за радио и телевизия и БНТ, като основната му цел е всички дейности да бъдат реализирани бързо и професионално, а гостите на България да останат впечатлени от домакинството. Той уточни, че ще отговаря само на въпроси, свързани с подготовката на Евровизия и ежедневните му кметски задължения, а политиката не го вълнува в периода до конкурса. Полицията в Павликени разследва инцидент в местната спешна помощ, след като роднини на пациент се проявили агресия и са отправили заплахи към медицински екип. В нощта на 15 август 53-годишен мъж, който два дни се оплаква от гадане и стомашни болки, е бил докаран за преглед. Малко след пристигането му той е починал от остра сърдечно-съдова недостатъчност, а напрежението между близките и медиците рязко е ескалирало. Роднините се нахлули в манипулационната, отправили са закани за убийство и са потрошили линейката пред филиала. Образувано е досъдебно производство за отправените заплахи и нанесените щети, като законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Край Монтана е открит метеорит с впечатляващи размери, представен на Националния събор на златотърсачите и любителите на метал детектинг. Камъкът е намерен в планинска местност с металотърсачи според Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеоритни подобни находки са изключително редки. Предстоят изследване, сертифициране и официално вписване, като първоначалните анализи показват високо съдържание на никел, ключов показател за извънземен произход. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България замина днес за Полша, където утре ще изиграе първата си контрол в подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Тимът на Любомир Минчев ще премине през интензивна серия проверки матча с Полша в Краков на 18 август, участие в турнир в Словакия между 19 и 21 август, две контроли с Ангола и Словакия на 20 и 21 август, както и тренировачен лагер в Русе от 24 до 28 август. Срещата срещу Румъния от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029 е насрочена за 30 август в град Тулча.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Трафик.
0: До петък ще се полага маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от километър 313 до километър 356. Паралелно с това на пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София се извършва изкърпване на пътната настилка между километър 0 и 42 в интервала между 7 и 17 часа, като движението ще преминава последователно само в една лента. До 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков-Дупница. Работата се извършва между 6 и 17 часа при поетапно затваряне на една лента и пренасочване на трафика свободната. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери. А в понеделник, 6 минути след началото на 16-я час, започва Planet Voice по Radio The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. Как сте днес? Надявам се седмицата ви да върви щастливо и успешно от самото и начало. А тук продължаваме с още хитове. Sunrise на Shoes, Michiko на DJ Goja и Dance на Slater.
1: On air.

Shoes и Sunrise. Слушаме 17 минути след началото на часа тук по The Voice. А Джеймс Блънт се завръща с чисто нова песен, която осигурява топъл, свеж саундтрак за това прекрасно лято. Записана с отличната му група на живо, Tastes Like Summer се усеща като прекрасно потапяне в басейна на романтиката. Tastes Like Summer е продуциран от Red Triangle, които са Ричард Паркхаус и Джордж Тизард, които са работили с Бастио, Сабрина Карпентър, Youngblood и Дейвид Гета. Албумът е написан от Джеймс Блънт и Red Triangle и е записан в Великобритания, а пък е издаден след като от неговия дългогодишен лейбъл. Джеймс казва: Tastes Like Summer свързва радостта от лятото с радостта от това да бъдеш привлечен от някого. Tastes Like Summer е първата нова музика на Джеймс Блънт след аплодирания му албум от 23-та година Who We Used To Be. През 24-та той отбеляза 20-та годишнина от дебютния си албум Back To Bedlam, един от най-продаваните албуми на 2000-ните. Разпродаденото турне на Джеймс в Великобритания през февруари миналата година получи възторжени отзиви и затвърди репутацията му на един от най-забавните певци и автори на песни на своето поколение. Можете да чуете новото парче на Джеймс Блънт на нашия сайт thevoice.bg, а тук продължаваме с Дара и Thunder – It's Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: The Voice. We love music.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Това бяха Биби Рекса и Фейтлес, а филмът Спайдърмен Нов ден премина границата от 2 милиарда долара приходи в световния бокс офис само след 3 уикенда по кината. Последното приключение на Том Холанд като Спайдърмен вече е реализирало 785,8 милиона долара в Северна Америка и 1,236 милиарда долара от международните пазари с общи приходи от 2,022 милиарда долара. Продукцията, в която участват още Зендая, Джейкъб Баталон и други звезди, се превърна едва в 8-мия филм в историята, преминал границата от 2 милиарда долара в световен мащаб. Спайдърмен Нов ден е и вторият най-бърз филм, достигнал тази граница. Пред него е единствено от Мстителите краят, който през 2019 година премина 2 милиарда долара само 11 дни след премиерата си. Филмът стартира с 355 милиона долара в Северна Америка и 932 милиона в световен мащаб, а само 6 дни след премиерата си надхвърли 1 милиард долара. Новия филм за Спайдърмен вече изпревари предшественика си. Спайдърмен няма път към дома, който събра 1,9 милиарда долара в световния бокс офис, но филмът не бе разпространен в Китай, а техният пазар е много голям, когато стане въпрос за кино. Историята в Спайдърмен Нов ден продължава след събитията от Спайдърмен Няма път към дома, когато заклинание на доктор Стрейндж кара целия свят да забрави за съществуването на Питър Паркър. Той живее сам и се бори с престъпността като Спайдърмен, докато бившите му приятели продължават живота си, без да си спомнят за него. Още можете да четете на сайта ни, докато слушаме Чарли Пут и Кат Сай. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Полигенова и спомени. Чухме 42 минути след началото на часа тук по The Voice. А помните ли как миналия месец членовете на групата BTS публикуваха изявление, в което разкриват, че няма да предоставят музиката си за разглеждане на 69-те награди Грами през февруари следващата година? Те казаха: решихме да не представяме музиката си за Грами тази година. Надяваме се, че музиката ни може да бъде чута и обичана такава, каквато е, а не да бъде разделена по регион или език. Благодарим на армитата и на всички, които винаги са били до нас. Като BTS са членове на Академията за звукозапис от 2019 година, а след обявяването им Харви Мейсън младши каза, че е натъжен и настоя, че категорията най-добър азиатски поп не е предназначена да отстрани кей-поп изпълнителите. Академията за звукозапис обмисля премахването на наградата си за най-добър азиатски поп, след като BTS взеха това решение да не участват в наградите Грами, а главният изпълнителен директор на

Академията за звукозапис Харви Мейсън младши призна, че е приел критиките към новата награда при сърце и обмисля варианти. Той споделя: организацията Грами съществува, за да служи на всички музиканти, и част от това е да се гарантира, че никой глас или общност не е пренебрегван или неразбран. От многобройните ни разговори с много заинтересовани страни през последните две седмици е ясно, че независимо от нашето намерение и желание да бъдем още по-приобщаващи, има някои артисти в това пространство, които смятат, че тази категория не представлява музиката, за чието създаване работят толкова усилено, по начина, по който те желаят. Като музикант приемам това при сърце. През последните 6 години Академията показа, че може да действа решително и да се движи бързо, за да отговори на нуждите на нашата музикална общност. Ръководството и бордът са ангажирани да работят заедно, за да бъдат в крак с този напредък и да гарантират, че музикантите, които възнамеряваме да почетем, се чувстват наистина видяни и чути от нашите действия. Ще видим какво ще се случи и дали всъщност ще има тази награда за най-добър азиатски поп до година на наградите Грами. А до тогава слушаме Мадона и Сабрина Карпентър и Офенбах. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: miles away.
1: Planet Voice i Eri prodążavat след малко.
2: The Voice.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: The Voice.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Ето, слънцето пак изгря, птичките пеят, следобедът по Радио The Voice продължава с Синьо сърце на Роби и Loving On Me на Джак Харлоу. Аз съм Ери, останете с Planet Voice, говорим си за Евровизия през следващия час. Това е The Voice, We Love Music, We Love Summer.
1: Planet Voice и Ери.

Държавата предприема конкретни мерки срещу така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна, като подготвя спиране на водата и тока към незаконните постройки и издаване на нови заповеди за събаряне. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че местните ВИК и електроразпределителни дружества затрудняват процеса, затова е започнала процедура по смяна на управителя на ВИК Варна, за да бъде намерено техническо решение за прекъсване на водоснабдяването. Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство, в което през годините са участвали множество институции, и изрази надежда съдебната система да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев също потвърди, че предстоят нови заповеди за събаряне. Първите видими промени по трасето на Зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булевард Цариградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде изграден нов пешеходен подход с стълби. Част от подобренията ще останат за дългосрочно ползване. Зелен ринг София е стратегически проект за преобразяване на близо 30 км изоставени терени около широкия център, свързана система от зелени пространства за ходене, колоездене, спорт и култура. Трасето ще свързва големите паркове, велосипедната мрежа и множество обществени обекти, които ще осигури пряк достъп на около 250 000 жители от 30 квартала. Отсечката изток е най-напредналата част от проекта, с вече приет подробен устройствен план за участъка от гара Пионер до булеварда Шипченски проход. Американският президент Доналд Тръмп отправи остра заплаха към Оман, заявявайки, че страната ще бъде бомбардирана до дупка, ако попречи на постигането на споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток. Коментарът е направен в интервю за журналиста от Fox News Trade Inks, докато текат паралелни преговори между Оман и Иран и отделно между Вашингтон и Техеран. Тръмп е призовал Иран да развее белия флаг на капитулацията според публикацията на Inix в Екс. Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за контрол над стратегическия проток, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Никола Цолов, лидерът във Формула 2, ще направи първия си тест с болид от Формула 1 на пистата Имола на 27 август, според италиански и френски медии, все още без официално потвърждение.

0: от Racing Bulls. Българският пилот трябва да измине минимум 300 км, за да получи супер лиценз и да може да участва в петъчната тренировка през сезона. Тестът ще бъде част от програмата, която позволява на млади пилоти да карат болиди от предишни сезони. Заедно с Цолов на Имола ще бъде Лиам Лоусън и Арвид Линдбланд, които ще имат право на общо 200 км. Правилата за тестовете бяха променени заради новия технически регламент във Формула 1 от 2026 година, което позволява използването на болиди от 2025-та, последните автомобили с граунд ефект.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От днес до 21 август в часовете между 6 и 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница от километър 331 до километър 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Да, ти, Take Me There, Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside и Bangaranga на Дара. Така започва 17-я час по Радио The Voice, We Love Music. А след това ще ви споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот.

0: Съветът на нашия живот.
1: Август има свой собствен саундтрак за любовта. Това е месецът на дългите вечери, топлите нощи, морето, пътуванията и онези малки моменти, които започват съвсем обикновено, а после се превръщат в спомен за цял живот. Затова в плейлистът на нашия живот днес пускаме песните на романса през август. За любовта, която се случва под звездите, за целувките на плажа, за нощните разходки без посока, за пътуванията с любимия човек и за онези истории, които започват като летен флирт, но остават в сърцето много след края на лятото. Коя е песента на твоя августовски романс и с кого би искал да я чуеш тази вечер? Споделете ни на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. А темата откриваме с Mystical Magical на Benson Boone. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Voice

това беше лятното, даващо много настроение Nueva Yol на Bad Bunny. А организаторите на Евровизия предлагат сериозни промени в правилата за гласуване, за да ограничат кампаниите, насочени към масово гласуване за определени участници. Европейският съюз за радио и телевизия EBU обсъжда вотът на публиката да бъде изцяло онлайн. Вместо зрителите да гласуват многократно за една песен, те ще трябва да посочват трите си фаворита. Промените са предложени след споровете около участието на Израел през 2025 година. Тогава Ювал Рафаел завърши едва 15-ти при вота на журито, но получи рекордните 297 точки от публиката и се класира на второ място. Израелски официални профили бяха призовали зрителите да гласуват максималния брой пъти. За конкурса през 2027 година EBU вече намали максималния брой гласове от 20 на 10. Организаторите обаче отново предупредиха израелската обществена медия Кан за публикации, призоваващи към многократно гласуване. От EBU признават, че геополитическата обстановка все по-силно влияе върху зрителския вод. Според организацията, новите правила трябва да ограничат мобилизираното колективно гласуване и да засилят доверието в конкурса. Промените са част от по-широка реформа на Евровизия. Минималната възраст на участниците беше увеличена от 16 на 18 години, а правилата за бек-вокалите също бяха затегнати. Междувременно, вече знаем, Бургас ще бъде домакин на Евровизия през 2027, а конкурсът ще се проведе от 11 до 15 май. А тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. Специално за Криско пускаме I Adore You на Хюгел и компания. Planet Voice и Eddie.

пак е три през нощта.

0: Мелей от Роби и Тино. Чухме по радио The Voice. Тино ще дойде на следващата спирка от Coca-Cola The Voice турнето, което продължава в Севлиево на 4 септември, а големия финал ще бъде за първи път в Пловдив на 11 септември. На блясковата сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Тита, също така Тео, Ремитой, Наси Свеж, Антанас Колев, Алекс Колев. Също така ще видим, както ви споделих, Тино и Fire и Ини. Много, много яка музика, много настроение, изненади и награди ви очакват на Coca-Cola The Voice турнето. Много скоро ще се видим отново, за да изпратим лято 2026 в Севлиево и Пловдив. А до тогава продължаваме с любими хитове. За Илиан Василев пускаме Thinking Out Loud на Ed Sheeran, част от плейлистът на нашия живот, където днес слушаме песните, свързани с нашите летни романси през август. Planet Voice
1: и Eddie. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17:47. Трафикът в столицата е доста натоварен на околовръстното. В центъра на града по големите булеварди, също така Цариградско шосе, Александър Малинов, Черни връх, Тодор Каблешков, булевард България, източна тангента, Данаил Николаев, Рожен, Ломско шосе, Самоковско шосе и Симеоновско шосе. В Пловдив задръстванията са също в по-голямата част на града. По големите булеварди в центъра също така Пещерско и Коматевско шосе, Санкт-Петербург, Александър Стамбулийски, Даме Груев, Найчо Цанов, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Никола Въпцаров, Цар Борис III, България, Марица и Руски. А катастрофа има на Цар Борис III до булевард България. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Тодор Александров, Демокрация, Янко Комитов, части от Крайезерна и Захари Стоянов. Също така улица Индустриална и професор Яким Якимов. Катастрофа има на Демокрация до Стефан Стамбулов. В Кърджали трафика е на Беломорски, България, 1 май и улица Заводска, а в Смолян за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш

Обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

Летният горещ хит на Прея «Кожа» чухме специално за Ана Мария, която се включи в плейлистът на нашия живот. Днес до 8 вечерта очаквам вашите песни на телефон 0878-545-545 или в коментар във Viber канала ни. Днес ви питам, кои песни свързвате с летните романси през август месец. И сега, до края на часа, продължаваме с още две ваши музикални желания. За Нати пускаме Stupid Song на Оливия Родриго, а преди това за Стефан ще звучи Tears на Clean Bandit и Луиза Джонсън. Това е The Voice. We love music, we love summer. Planet Voice и Eddie.

Междуведомствена група към финансовото министерство трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 година да бъде определен директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат допълнително. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, подкрепен с експертни разчети, според които минималното възнаграждение трябва да гарантира издръжката на работниците и техните семейства и да осигурява социална сигурност и относителен жизнен стандарт. По време на обсъжданията работодателите също са предложили работа в рамка, в която да се договори конкретния размер, като КТ Подкрепа подкрепя именно диапазона 692-750 евро. Двете антидрон системи, за които военният министър Димитър Стоянов съобщи на 14 август, вече са доставени в България. Министерството на отбраната уточни, че предстои процес на усвояване и въвеждане в експлоатация. Системите са закупени от американска компания, а в най-скоро време се очаква пристигането на още два комплекта. Стоянов подчерта миналата седмица, че страната има спешна нужда от нови средства за откриване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати, след като на 8 август дрон навлезе във въздушното пространство на България. Министерството работи активно по европейския инструмент SAFE, чрез който трябва да бъдат придобити около 10 системи с радиус на действие между 3 и 5 км. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кметът Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, хотели, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той заяви, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителен позитивен имиджов ефект за страната. Николов увери, че няма да допуснат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов оцени като много успешно представянето на българските атлети през сезона, особено след Европейското първенство в Бирмингам, където страната прекъсна 8-годишна пауза без медал. Божидар Сарабоюков спечели бронз в скока на дължина, а Александра Начева бронз в тройния скок. Павлов подчерта, че сезонът е бил изключително натоварен с Европейското първенство до 18 години, световно първенство до 20 години, шампионата за мъже и жени, както и множество балканеяди и състезание в бяганията извън стадиона и спортното ходене. Той отбеляза, че младите национали показват потенциал да бъдат сред най-добрите, а резултатите от различните възрастови групи дават увереност за развитие.

0: развитието на българската лека атлетика. Времето. Утре над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Реорганизират трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Точно след новините в 18-я час музиката по радио The Voice продължава с Save Me Tonight, Miss Kali и Woman. Къде тези три парчета се класираха в Airplay чарта ни, можете да проверите на сайта ни thevoice.bg, където очакваме и вашите гласове за нашата престижна класация BG Voice Top 10. Аз съм Ери, Planet Voice продължава с още кино новини.
1: Of Bulgaria.

0: Мери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а Дисни официално разкри първите подробности около дългоочакваното Замръзналото кралство 3. Третата част от популярната анимационна поредица ще излезе по кината до година на 24 ноември, като отново ще следва традицията на предишните два филма с премиера около Деня на благодарността в САЩ. Историята отново ще ни отведе в приказното кралство Арендел. Кристен Бел ще озвучава Ана, Индина Мензел се завръща като Елза, Джонатан Гроф отново е Кристоф, а Джош Гад ще даде гласа си на любимия Олаф. Сюжетът за сега се пази в тайна, но вече са известни няколко любопитни подробности. Ана и Кристоф ще се женят, появява се нов злодей, а Олаф също ще си има любима Саманта. Първите концептуални изображения на Замръзналото кралство 3 бяха представени през август 2024. Кристен Бел потвърди през октомври 25-та, че работата по продукцията вече е започнала. Актрисата обаче призна, че по това време все още не е чула музиката към новия филм. Тя също отрече информациите, че ще получи хонорар от 60 милиона долара за завръщането си като принцеса Ана, което ме кара да се замисля. Колко пък ще й платят, ако не са тези 60 милиона долара. И докато третия филм все още е в процес на работа, вече се планира и четвърти филм. Бившият главен изпълнителен директор на компанията Disney, Боб Айгър, потвърди, че четвъртата част е в разработка. Музиката и за двата предстоящи проекта ще бъде създадена от Кристен Андерсън Лопес и Робърт Лопес, авторите на песните от първите два филма. Оригиналният филм Замръзналото кралство излезе през 2013 и се превърна в световен феномен. Анимацията спечели над 1,3 милиарда долара и две награди Оскар, включително за най-добър анимационен филм. А продължението от 2019 постигна още по-голям успех с приходи от около 1,45 милиарда долара. А тук слушаме Крис Крос Амстердам и Ина, Queen of My Castle. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

С DMC, Bees and Honey, Show Me Love пуснахме специално за Боби, а студиото Marvel представи втори трейлер на дългоочаквания от мъстителите Възходът на Доктор Дум по време на фен-конвенцията D23. Двеминутният клип показва мащабната битка между едни от най-големите герои в вселената на Marvel. Премиерата е насрочена за 18 декември, а трейлерът бе представен от Робърт Дауни Джуниор, Крис Еванс и Хейли Атуел, които се завръщат в ключови роли. Дауни Джуниор този път играе злодея Доктор Дум, Еванс отново е Стив Роджерс, Капитан Америка, а Атуел се завръща като Пеги Картер. В центъра на новите кадри е Ванеса Кирби, като Сю Сторм, невидимата жена, която предупреждава героите за опасността от Дум. Показани са и сцени с Педро Паскал, като Рид Ричардс и Крис Хемсуърт, като Тор. Дум с лекота блокира удара на Стормбрейкър и поразява Тор с зелена енергия. В края той призовава и стражи емблематичните врагове на X-Men. Филмът ще събере от мъстителите, фантастичната четворка, грамотевиците и други супергерои срещу Доктор Дум. Това ще бъде и завръщането на Робърт Дауни Джуниор в Марвел след смъртта на Тони Старк, Железния човек, в от мъстителите краят. А в актьорски състав са още Пол Ръд, Летиша Райт, Себастиан Стам, Том Хидълстън, Сими Лю, Флоренс Пю и други звезди. Присъединяват се и Патрик Стюарт, Иан Маккеллен, Джеймс Марсден, Келси Грамър, Ребека Ромжин, Алан Каминг и Чанинг Тейтъм, които се завръщат като емблематични герои от X-Men. Е, този филм ще бъде в кината на 18 декември. А тук все още на лятна вълна слушаме Пламенна жена от Роби. Planet Voice и Eddie.

Settle на Ариана Гранде чухме по Радио The Voice. А певицата започна серията от 10 концерта в лондонската O2 Arena, с които приключва турнето си Eternal Sunshine. Последното и шоу е на 1 септември, след което певицата планира творческа пауза заради постоянния медиен натиск и онлайн турмоза. Това е първото и турне в Великобритания от 2019. Шоуто включва мащабни декори, специални ефекти и впечатляваща хореография, но в много моменти на сцената остават само Гранде и нейната група. Така основният акцент пада върху гласа и с диапазон от 4 октави. Публиката посрещна с огромен ентусиазъм хитове като Into You и Break Free. А името на турнето и албума Eternal Sunshine е вдъхновено от филма Блясъкът на чистия ум. В песните си Гранде разглежда темите за болезнените спомени, раздялата и личните промени. Певицата е преживяла доста тежки моменти, сред които смъртта на бившия и приятел Мак Милър и атентата в Манчестър през 2017, при който загинаха 22 души след нейн концерт. Засиленото внимание към личния й живот, здравето и теглото й също е сред причините за решението и временно да се оттегли от публичното пространство. По време на първия концерт в Лондон, Гранде даде и намек за възможно подновяване на връзката си с бившия танцор Рики Алварес. Двамата са били заедно между 2015 и 2016 година. Тя промени текста на песента Thank You Next, което предизвика бурна реакция от публиката. Гранде заяви, че ще изживее пълноценно всеки от последните 10 концерта. Сетлистът е фокусиран основно върху албума Eternal Sunshine от 2014, но се чуват и нови хитове. А тук продължаваме с Медуза, Беки Хил и Good Boys. И преди това DJ Godja с Джейсън Деруло и Melody. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Миро, твоето секси аз. Ника, хиляди места. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. The Voice. We love music.

Eddy Swims и неговото Mr. Know It All. Слушаме по радио The Voice 8 минути преди края на 18-я час. Продължаваме с песни от Романс през август, темата на плейлистът на нашия живот. Ще завършим часа с I Know Love, която звучи специално за Иван. А преди това Парея на Евангелия и Дара Екимова и слушаме Normal от BTS. Останете с нас!

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, 17 август, започват с Life is Simple, Move Your Body, Loco Loco и Moving to the Sun. Три страхотни парчета, които носят много настроение в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. We love music.

9 са минутите след началото на 19-я час в Planet Voice си говорим за актьорите Колман Доминго и Чарлиз Терон, които заедно с режисьорът Джон Карпентър ще бъдат почетени тази есен на гала вечерята на Музея на Американската академия за кинематографично изкуство и наука. Шестото издание на благотворителното събитие ще се проведе на 17 октомври в Лос-Анджелис. Той е своеобразен конкурент на прочутите

Тия бал на Нью-Йоркския музей Метрополитън. Сред организаторите са Questlove, Judd Apatow, Теяна Тейлър, Лудвиг Йорансон, Сет Роган и Деми Мур. А са председатели са Робърт Родригес, Стивън Спилбърг и Кейт Кейпшоу. Галата събира средства за дейността на музея, от изложбите до публичните прожекции. Чарлиз Терон и Джош Джон.

Бяха почетени Брус Спрингстин, Пенелопе Круз, Боуен Янг и Валтер Салес, събран над 12 милиона щатски долара. А когато наближи датата 17 октомври, съм сигурна, че ще има още любопитни факти около това благотворително събитие, за което ще си говорим тук в Planet Voice. А сега продължаваме с Не-не-не на Green God и Middle of the Night на Ели Дю. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте

Pizza Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Sunrise, ремиксът на Адам Петен на парчето на Шус, чухме по Радио The Voice 5 минути преди средата на 19-я час. А до края му можете да се включите в плейлистът на нашия живот.

0: От днес слушаме песните, които описват вашите летни романси през август месец. Песни за любов, песни за краткотрайни увлечения и за нещата, които ни се случват, когато просто се отдадем на любовта. Кои са тези за вас? Споделете ми на 0878-545-545 или кажете ни във Viber канала ни, The Voice Radio NTV България. За Нели след минути ще чуем My Oh My, а преди това How Long на Чарли Пут и Dance на Slater. Planet Voice и Eddie.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Justin Bieber и Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Слушаме малко преди края на днешния Planet Voice. А Бени Бланко се оказа отново в центъра на онлайн дискусия заради новия си проект Hermoso, който предизвика смесени реакции от феновете на изпълнителя. Проектът поставя фокус върху латино музиката и културата, а фактът, че продуцентът на албума е без латино корени, отново повдигна дебата къде е границата между вдъхновението и комерциалното използване на чужда култура. Критиците смятат, че проектът може да се разглежда като пример за културно присвояване или използване на латино културата като средство за комерциален успех. Други пък защитават Бланко и посочват годините му работа с латино артисти като доказателство за неговия принос към жанра. Бланко не остана без коментари в социалните мрежи, защити своя проект, като подчерта уважението си към латино общността. Той също използва възможността, за да критикува масовите депортации, насочени срещу латиноамериканци, като ги определи като действия, които отнемат от САЩ едни от най-важните хора и нарече латино общността

гръбнакът на Америка. В крайна сметка, Hermoso се превърна не просто в нов музикален проект, а в повод за по-широк разговор за границата между музикалното вдъхновение, културното уважение и комерциалното използване на чужда култура. Какво е вашето мнение и чухте ли новия албум на Бени Бланко? Споделете ми в Viber, а тук продължаваме с Friday и Take Me There. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Ellie Goulding, Ravers. Criss Cross, Amsterdam. My Oh My. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: Таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и Eddie.

Мадона и Сабрина Карпентер и Bring Your Love. Последната песен за днес от плейлистът на нашия живот, където слушахме песните, свързани с августовските романси. Това парче пуснахме за Гери, а сега изпращаме 19-я час с Смолец, BTS и Kenya Grace. Желая ви една прекрасна вечер. Останете на честотата на The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-я час, а Мари Никол ще ви очаква в Morning Voice от 8 сутринта, за да се събудите с много настроение утре във вторник. Желая ви всичко най-хубаво, една страхотна и успешна седмица и разбира се, ще се чуем много скоро още утре. Чао от мен, Ери, и до скоро!

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On Air.

Rika i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребет, абе, това аз ли съм, бе, кат? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android